0: Letesia. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yetiti yaduma efuo. Hallelujah.
1: Amen. Now be abura de be na metwen.
0: Wahi Solomon akasa no.
1: Was afi abura de be na metwen. Efere manida. Mhm. Tumfiri mna to nyamu.
0: Mhm.
1: Efo me ma. Okwasi amo mi anhura.
0: Aha.
1: Matoli mu mi mu ama no.
0: Mhm.
1: Za wona waye.
0: Mhm.
1: You have firm so.
0: Tianio.
1: Ecclesiastes chapter 6 verse number 1 no.
0: Aha.
1: Ahunyade na nyamu so yehudi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ahunyade bebreba ye pri no wa ha no.
1: Ani enu
0: nyam bebrebe me ye director.
1: Enu ye hudi.
0: Me ye manager.
1: Hudi.
0: Me ye wei. Me ye wei. Me ye wei. Me ye wei.
1: Ye hudi aja.
0: Me say you when secretary general na ekor no. Na wa assembly man.
1: O do ko ekura che.
0: Sha.
1: Mo bra ye wai.
0: Ya assembly man ya jima ntem ho abon de bu krak krak krak.
1: Young president no nsomo se ai.
0: You when secretary general na ekor no. Assembly man. Tena teni ye.
1: Kani ngaja.
0: Ahaya yati he. Ema bo keke. Enyini chira kwa house and room.
1: Ta.
0: Ewurade ma onyini chira kwa wo problem. Jage ewurade.
1: Men enu nyam su na wu.
0: Mi ami ma me ba ko. Ma mi ma nsa ke ni de ejosu. He, oda sori anye ni kutuja na ne mfi. Anye ni mfi a na ni sisi. Enyini chira kwa sa ye problem.
1: Kropa. Oda su nyaza sa.
0: Nan ma mi ne mkasa mi se do eti se o se n software ye o na mi sisi
1: se mo
0: ni ntire kura sa wo problem ahana ni pati na ni pa nwino pa ho se bible ne se ye ni kuro de a ekura ye tina mu da wa ha na ye wo kuro bi e baba enu eti kwan ana bible ne se wo sa me nu mi enu
1: ye
0: hwehwe na se e betimi atsa tra kusa kuro nu mu de a ɛne yɛnya ni brebɔde no
1: ahunyade na nnyam so yɛ
0: fɛsima nkum nya no
1: yɛnya
0: yɛ nsɛm yɛ no adididi abɛnsɛm no akorɔ no sɛm no
1: yɛnya
0: haleluya bakofo tumi fum gane sika saa sɛne ɛsɔfo wotie saa sɛm yɛ na anɔte wɔɛ na wotɔ ne wo sɛ wogyae
1: na wo sakyɛ wadwena
0: prisakyerɛ wadwen haleluya sobolo a wotɔn semina no
1: gyae
0: sika wanya kasa ya pake me se na wotwe ye de ketekye free fa kɔhyɛ fɔm
1: kɔ
0: de fie kɔhwɛ cash american cash ya pake de se ya kɔhwɛ fie wasi na wotwe de ne kɔhyɛ fɔm I don't know some say yensie no wo fie ho
1: da bi
0: fie wo yɛnya de
1: yensie no
0: aso da mu ho
1: yensie no
0: first word that
1: yensie no
0: ogyde wo wiase
1: ɛno ne asɛm no ka butu kora financial ja ka ko ambulance
0: ha ka bebre ba ketechie to ye nyina eduru bla ye kosie na one safe ye mfa no ntum
1: simple
0: anka the last respect no anka ji o american gm ibi wo ho anka last respect ye mfa funu ni
1: je bi eh
0: ye pia ka ni nyina atwe bo ase de si ba bi
1: fa so be twa ja
0: ye ko high ambulance hallelujah
1: amen
0: amansa nyina ka ambulance
1: le kura pa ja
0: amansa nyina ka no ambulance bi a owo confinement hospital ya twere ni mu amansa nyina ka
1: wo ye den obekom
0: eh wo ye president
1: obekom
0: wo ye wan
1: wo
0: amansa nyina ka
1: ka
0: mu ambulance na ni mani agye
1: le kura pa
0: na mu misa kwa wo sambord no me yada wo
1: eh
0: ye ko sheni wiane ya betras ni ya betu ya buase na
1: ne
0: japade ye no
1: nyachem
0: hallelujah
1: amen
0: kuna nenye ma menye enuanye wenye no obisa ho se do bere pa ye no
1: owoyi ya no fa
0: se wuti me na no pa ya safu panyina wodi usa aba sol sikem wuti ni nyafo member bi bre
1: omwa no
0: ana no ko hospital member ye kire duro 2 million man no one be kire sofo sofo ka kire se gise presbytery foshia o mo se secretary ni ho secretary su e ba ya o mo se sofo panyin su otukwan hallelujah
1: amen
0: tie ni e pa ahana ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
1: ana ye hwe
0: nti o se me ya ho wo ni amamfrafo yi we secretary general kwa woti ho ye die o kan asem no to aso
1: ahunya de de nnyam so ye hudi
0: boni
1: bi wo ma wo wiase e
0: enti solomon so wo tenase no
1: boni bi wo ma wo wiase
0: boni bi wo wo a wo no wo wiase
1: e do so nipa so
0: ah to aso e
1: obi o yakopo ama na ahunya de na de dodo
0: e enipa bi wo ho yakopo ama na ahunya de
1: ade dodo
0: ade dodo
1: nnyam
0: and

0: diafo kasa no
1: sana wo kasa
0: ana wo kasa
1: ya ji nyankopɔ ho de pa
0: ma ji nyankopɔ ho ade pa
1: na de bɔne na menye ana
0: enti ɔde ade bɔne so ba adenti na menye
1: wo nyina na job kasa de yire sɛ
0: na job kasa na yire
1: sɛ ma ye ntiru bi kasa no
0: ma kwasiafo kasa no
1: sana wo kasa
0: ana wo kasa
1: ya ji nyankopɔ ho de pa
0: ma ji nyankopɔ ho ade pa
1: na de bɔne na menye ana
0: enti ɔde ade bɔne so ba adenti na menye
1: wo nyina mu no
0: otom otom dano no enwuma hodo a wotɔ dia urade ayami
1: dia urade ayami
0: kwasi kwasi kwasi wai fa papa kense ne bra fa kense wo kwasi wo yakuma kokwa we na aye do papa bi ade tum ade beda ni kakwa ni sisawa no enya sa na nyame
1: bome zankwa ni nye
0: job se ma ji nyankopɔ hɔ ade pa
1: ade bɔne na menye ana
0: enti wɔde ade bɔne so aba a ɔgye ne ni ada ne onya bere ma awurade romans 8:28 se
1: na yɛnim sɛ
0: na yɛnim sɛ
1: wona dɔ onyankopɔn no
0: yɛne a yɛdɔ awurade
1: no ade nyinaa de boa
0: adeɛ nyinaa de boa yɛ
1: ma ɛwie wɔ yie
0: nsɛm kɛseɛ ma awurade yɛne a yɛdɔ awurade no adeɛ nyinaa papo bɔneo waa na woto wo nwom sɛ deɛ awurade
1: di me bɛsi bia mapere soa ma no
0: ɛnɛ deɛ amanneɛ baadeɛ wo sɛ amanneɛ ne deɛ ne deɛ mempere so wɔsi yɛdim sɛ
1: ɛa
0: yɛgye nyankopɔn deɛ no ɔmaɛ nyinaa papo bɔneo because james chapter 1 verse 12 o kan se
1: mi nhyere woni pa
0: nti nhyere nka woni pa
1: o tun bo so so hwe mu
0: o tun ne bo ase won so
1: so so nyefim fi totoro to a
0: firi so hwe no mu firi totoro to a
1: e benya nka betre
0: bo sham kase pa so o tun bo ase won so hwe no na o firi mu firi totoro to a
1: benya nka betre
0: nti na wo mo to won bo ase abraham sadrak mezak abednego job no mni ade no o nyankopon hye wo mo anim nyama ne bro so ti o ka kire job se job wa shashi ya keto wa wie ye ebe ye kokuru dia wo tone bu ase ba awurade no na wie ye eye kokuru ene awurade ma wa wie ye nye kokuru e wo twa wo wo ma wa nye nti first corinthians chapter 10 verse 12
1: enzo yo bia nto mo
0: nti wo se mino mi enu de enso hwe bia nto ye
1: jide ye nipa de
0: enso hwe be na to wo se mino mi enu ye enso hwe ye nipa de nipa enso hwe ka amen
1: amen
0: nipa enso hwe amaneɛ bɛɛ nam ne wobiɛ no wato yɛe ɛnipa nsɔhwɛ yɛkunu no mbo yɛe nsɔhwɛ yɛawadeɛ nyɛ nsɔhwɛ yɛma school fees wofie wura atu wokɔtɔn a yɛntɔ nnipa amɛtɔ na akɔfa ɔse hwɛ
1: nsɔhwɛfa
0: wo nsɔhwɛ toto sadrak mesak abednego
1: ogyafo no
0: na akoa gyina ne naa so sɛ wɔnyene akɔde to daniel 3
1: wɔsɛ16down
0: yɛnim sɛ yɛ nyankopɔn som yɛno bɛtumi agyeɛ
1: na sa ma sa mpa
0: po sa ma sa
1: yen koto nsalo
0: yen koto nja dia
1: en salo
0: ejo eja wo aduane keke sike keke ahunya dia keke eja bi e pese wo sike keke we ye urade ama nam nuru no abosom ya konfo so na manonte wo yero so nsugura en ye sama wo akwanchira ho do wo sofo hu nsuo sofo a wadwale hu nsuo ni asese gutuam wɔsi nsɔhwɛ bi antom
1: yidi yɛ nipa deɛ
0: wonim abrabaa na job wom twɛw bɔ deɛ wadi job chapter 1 verse 1
1: ɔbarima
0: bi tena us asase so
1: na ne di di job
0: abrakyɛ ne diri di job
1: ɔbarima no di mu
0: bɛrima no ɔdi mu
1: ɔtene
0: ɔtene
1: ɔsuro nyankopɔn
0: ɔsuro nyankopɔn
1: na wɔyi no mfiri bɔne
0: ho mfiri wiase bɔne ho bɔnsɛm kɛseɛ paa wɔtene wɔsuro nyankopɔn
1: wɔyi no
0: mfiri wiase bɔne ho

me no bi ba ni cheno amu pisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bi won se o ji ni se me mi aye wehi amu bu se awu ye jidi o se hu betumi aye

fritebro so ne yekọ ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mepesa me ma uti ase nyina ne se ewia so no fa nkọ ba bia ewia se na da ho no enya ade a wanka sa odi ba kọ ba bia because ye wesika fa nkasiankasia ne adefo ne anuje fa kentrenbo afo a enna ye to ye ne ye wo se sika no sika ani ahunya die ni ejapade tumeji woni pankwa ankenala power num nyada so tiase alaji galba num poko transport num kumase fie bidia duana bidia duasa eso ene omu nyina ja ho adwaye kure wo fie ho ne yefuru yamfa anhye ho because some 49 verse 15 to 17